Ай, хэлбэ жоон гис гайкалш нучан. Та тук има таня токтук кар паричен ки Луис. Испани жоон. Pero kasha tenka tu kan china no más y haremos pa kasha kalish tu chai pa kasha che guaira sin mi pio 12 ari uyadina ka tu glitch ahí tu sentado.